0: som går on air hver lørdag sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.